problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjis dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding.

0: është agoja, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Delegatët shqiptar në Londër me 23 maj 1913 i dorëzuan Sir Edward Grey, kryetari i Konferencës së Londrës, memorandumin mbi barbarizmat e ushtrisë greke në Shqipërinë e Jugut.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po jo kështu me çupa, jo kështu me seru kam thën, poshtë e lartë, poshtë e lartë.
2: Po miru thot me lartë, poshtë e lartë. Apo poshtë e lartë me tio.
3: Po leri një me çupa të punoj më. Jo, po.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht natë diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Kryengritësit pasi pushtuan Tiranën dhe Shijakun me 23 maj 1914, kryen një sulm të fuqishëm kundër Durrësit, ku e kishte selinë vet qeveria e Wilhelm Widit. Ata hynë deri në lagjet periferike të qytetit për të ndihmuar forcat qeveritare, rrëmbyen armët e shkuan në luftë me një vullnetar patriot. Pas luftimeve të përgjakshme, ata i zbrazën kryengritësit në kodrat e Rushbullit. Por kjo nuk e lehtësoi gjendjen kritike të qeverisë, sepse zjarri i kryengritjes u përhap në krajina të tjera të vendit.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Spo më del. Po pse mori gjithmonë, unë do të tregoj ty.
2: Po me e tregon çik.
1: Po edhe ti, unë do tregova.
2: Po ja vetëm sot më trego, vetëm sot.
1: Po ti mori klitik, vranë çik mundjen.
2: Po e vrava mi e vrava.
1: Po si të porositi mësusja.
2: Që ta vratësh mundjen vetë.
1: Për kokën ti me e vrava mundjen unë. Po më del problemi.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: është Agoxha, çfarë po ndodh realisht aty, diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Pasi sultani e shpalli Alipasht Epelenën, Fermandli, me 23 maj 1120, a i thiri një mbledhje të posaçme të krerëve shqiptare grek, Hoxhallare Priftrinj, për të mobilizuar popullsinë e pashallëkut kundër hakmarrjes që po përgatisin pushtuesit osman. Ai u premtoi të pranishmëve se po të thyeshin turqit, do të krijonte një shtet kushtetues që do të përfshinte Shqipërinë dhe Thesalinë, kurse Greqia Qendrore dhe Morea do të organizoheshin në një shtet autonom në mbrojtjen e vet Aliut.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: isha goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Delegatët shqiptarë në Londër, me 23 maj 1913, i dorëzuan Sir Edward Grey, kryetar i Konferencës së Londrës, memorandumin mbi barbarizmat e ushtrisë greke në Shqipërinë e Jugut.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ta zem se të hyri në dorë në hotel i bukurashe që dohesh.
2: Do të apërzë për jashtë. Do t'i të dikë s'ka nevoj për ty. Kam fije në nësa për 700.
1: Mirë, ta zem se është me bukur se unë, dhe mu.
2: Po ta shi t'i di shumë mirë. Ja shtetën më të bukra se t'i janë.
1: A vash.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: është Hoxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur më i bukur botë altar, flamur më i bukur botë altar, flamur më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Kryengritësit pasi pushtuan Tiranën dhe Shijakun me 23 maj 1914, kryen një sulm të fuqishëm kundër Durrësit, ku e kishte selin e vet qeveria e Wilhelm Widit. Ata hyn deri në lagjet periferike të qytetit për të ndihmuar forcat qeveritare, rrëmbyen armët e shkuan në luftë me një vullnetar patriot. Pas luftimeve të përgjakshme, ata i zbrazën kryengritësit në kodrat e Rushbullit. Por kjo nuk e lehtësoi gjendjen e kritikës së qeverisë, sepse zjarri i kryengritjes u përhap në krajina të tjera të vendit.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ti plak aty shuaj që bukon.
2: Pika që stopie. Nuk e kam dëzër fare më treq.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altan, flamuri më i bukur botë altan, flamuri më i bukur botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Pasi sultani e shpalli Alipasht Epelenën, Fermanli, me 23 maj 1120, a i thiri një mbledhje të posaçme të krerëve shqiptare grek, Hoxhallare Prishtinë, për të mobilizuar popullsinë e pashallëkut kundër hakmarrjes që po përgatisin pushtuesit osman. Ai u premtoi të pranishmëve se po të thyeshin turqit, do të krijonte një shtet kushtetues që do të përfshinte Shqipërinë dhe Thesalinë, kurse Greqia Qendrore dhe Morea do të organizoheshin në një shtet autonom në mbrojtjen e vet Aliut.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Bëme, vazhdoni punën, boni qef, se... Uaj, lakje jemi të zonë.
2: Për në rrini sa të doni. Boni kokrën e tjeve dëjnë 2 pa 5.
3: Sa shto?
2: Një minut, 2 pa 3.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Mesha Goxha, çfarë po ndodh realisht aty, diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Delegatët shqiptarë në Londër me 23 maj 1000

0: qendrë 11 i dorëzuan Sir Edward Grey, kryetar i Konferencës së Londrës, memorandumin mbi barbarizmat e ushtrisë greke në Shqipërinë e Jugut.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Peri, po perije, më kaca syra, një bojalesh kështu. Pjonde.
2: Pjonde?
1: Pjonde po me lesh të verra, ma.
0: Skandinavian Albania Radio. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Mesha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Kryengritësit pasi pushtuan Tiranën dhe Shijakun me 23 maj 1914, kryen një sulm të fuqishëm kundër Durrësit, ku e kishte selinë vet qeveria e Wilhelm Widit. Ata hynë deri në lagjet periferike të qytetit për të ndihmuar forcat qeveritare, rrëmbyen armët e shkuan në luftë me vullnetar patriot. Pas luftimeve të përgjakshme, ata i zbrazën kryengritësit në kodrat e Rushbullit. Por kjo nuk e lehtësoi gjendjen kritike të qeverisë, sepse zjarri i kryengritjes u përhap në krajina të tjera të vendit.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ata hengër të mortë të hengër. Të hengër të mortë. Po, edhe Europa, ka fshatë, bëdolla.
2: A pika, Europa, to. Fshati Europës është i mbushur me grada qela, me disko klube. A lëtë të move të move. A lëtë të move të move.
1: Ande, ne do të malkosh njeri i tuaj të rojit gruaja në këmosh.
0: Skandinavian Albania Radio.
3: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Gjergj Agoxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altan. Flamuri më i bukur botë altan. Flamuri më i bukur botë altan.
2: Muzikë shqip.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po që bërë që stu mërdi të zi?
2: I do përvëluar me utë në zëtë, po që to që nuk kam. Qarau që te!
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Mesha Gota, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më i bukur botë Albani, flamur më i bukur botë Albani, flamur më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Delegatët shqiptarë në Londër, me 23 maj 1913, i dorëzuan Sir Edward Grey, kryetar i Konferencës së Londrës, memorandumin mbi barbarizmat e ushtrisë greke në Shqipërinë e Jugut.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po mirë, po ti ke dashuruar ndonjëherë?
2: Dikur, veç ditën e parë dashurisë së parë, u grindëm dhe u ndam për ca çështje parimore.
1: U tha çem do çështje parimore?
2: Po ajo nuk njihte Dante. Molierin, pa le për poezi pastaj.
1: Provo të dashurosh atë një herë.
2: Unë? Kur ne kurs.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijë, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. E-mail info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kurrë? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371, ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Kryengritësit pasi pushtuan Tiranën dhe Shijakun me 23 maj 1914 kryen një sulm të fuqishëm kundër Durrësit, ku e kishte selinë vetë qeveria e Wilhelm Widit. Ata hynë deri në lagjet periferike të qytetit për të ndihmuar forcat qeveritare, rrëmbyen armët e shkuan në luftë me vullnetar patriot. Pas luftimeve të përgjakshme, ata i zbrazën kryengritësit në kodrat e Rushbullit, por kjo nuk e lehtësoi gjendjen kritike të qeverisë, sepse zjarri i kryengritjes u përhap në krainat të tjera të vendit.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Qëpar do të bëj rushka të sonde për dark?
2: Ko të shi mund të bësh bërtol.
1: D'akord.
2: Biftek.
1: Në vend?
2: Për ka një sa des. Po si pate, edhe mund t'i bëgjesh.
1: Si më të bra.
0: Skandinavian Albania Radio.
3: Mirëmbrëma.
4: Mirëmbrëma.
3: S'po më mërë të gjumim.

0: Publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 0783 15 62 798.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Sverige.
1: Haram. Kolla, kom, habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Podijoni, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Në vitin 1899, Valdemar Jungner patentoi një lloj baterie që ishte e qëndrueshme dhe mund të punonte në kushte ekstreme. Kompania ekziston edhe sot.
2: Scandinavian Albania Radio.

0: Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Doli dilli në mëngjes, këndove o këndes, se unë dua të flegjum, që të rikëtër pak më shumë.
2: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm, zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë.
3: Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
2: Gede. Zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari i botës shqiptare.
1: Pasi sultani e shpalli Alipasht Epelenën, Fermandje, me 23 maj 1120, a i thiri një mbledhje të posaçme të krerëve shqiptare grek, Hoxhallare Priftrinj, për të mobilizuar popullsinë e pashallëkut kundër hakmarrjes që po përgatisin pushtuesit osman. Ai u premtoi të pranishmëve se po të thyeshin turqit, do të krijonte një shtet kushtetues që do të përfshinte Shqipërinë dhe Thesalinë, kurse Greqia Qendrore dhe Morea do të organizoheshin në një shtet autonom në mbrojtjen e vet Aliut.
0: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Si tradite etto.
1: Musica UI. So,
2: avvicati, futuro tani, avvicati per torni sciperi, avvicati per futuro, avvicati per scolamento.
1: Scandinavian Albania Radio.
3: Ç'işte kymoj, kuj fantaksur. Dëgjo, pse mos e ke edhe këtë ndonjë kandidat, ë?
4: Pse nuk të pëlqen? Ky nuk është tralala.
3: Ky ishte më keq. Ky tralala ne kishte në tru.
1: Scandinavian Albania Radio.

0: publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 073 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

Publicitet. Data Encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: si tradite.
1: Musica UI. So,
2: Avicati, Futurotani, Avicati per Burni Shiburi, Avicati per Futuro, Avicati per Shoreline.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare.
3: Delegatët shqiptarë në Londër, me 23 maj 1913, i dorëzuan Sir Edward Grey, kryetar i Konferencës së Londrës, memorandumin mbi barbarizmat e ushtrisë greke në Shqipërinë e Jugut.
1: Almanak.
4: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Tara! Haj se po e ra! Se ra dot, se ra se mre? Jo, mos më rinte, u e ri!
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: si tradite.
1: Musica UA. So,
2: Avicati, futuro tani, Avicati per torni si peri, Avicati per futuro, Avicati per scolamento.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Kryengritësit pasi pushtuan Tiranën dhe Shijakun me 23 maj 1914, kryen një sulm të fuqishëm kundër Durrësit, ku e kishte selinë vet qeveria e Wilhelm Widit. Ata hynë deri në lagjet periferike të qytetit për të ndihmuar forcat qeveritare, rrëmbyen armët e shkuan në luftë me një vullnetar patriot. Pas luftimit të përgjakshme, ata i zbrazën kryengritësit në kodrat e Rushbullit. Por kjo nuk e lehtësoi gjendjen kritike të qeverisë, sepse zjarri i kryengritjes u përhap në krajina të tjera të vendit.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Scandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding.

muzika juaj. Muzik Shqip.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit.

0: muzik shqip.
1: Makinën e zbrapon në kujtina, në çastet e jetës që vendëm të pytëm, ma pranverën.
0: Këngët më të bukura ndër vitet.

0: Nostalgie.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
2: Pasi sultani e shpalli Alipasht e Pelenën, Fermandje, me 23 maj 1120, a i thiri një mbledhje të posaçme të krerëve shqiptare grek, Hoxhallare Prishtinë, për të mobilizuar popullsinë e pashallëkut kundër hakmarrjes që po përgatisin pushtuesit osman. Ai u premtoi të pranishmëve se po të thyeshin turqit, do të krijonte një shtet kushtetues që do të përfshinte Shqipërinë dhe Thesalinë, kurse Greqia Qendrore dhe Morea do të organizoheshin në një shtet autonom në mbrojtjen e vet Aliut.

0: Si tradita esto.
1: Muzika juaj.
2: So, habikati, futuro tani. Habikati pe për mishi i përri. Habikati pe futuro. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Nisi tradita eto.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, ju duro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Delegatët shqiptarë në Londër, me 23 maj 1913, i dorëzuan Sir Edward Grey, kryetari konferencës së Londrës, memorandumin mbi barbarizmat e ushtrisë greke në Shqipërinë e Jugut.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Qfar kuptimi ka shpia e madhe kur pa ty është thot? Qfar kuptimi ka kerri i shtrejt kur pa ty s'moj rrug me marr? Ja kom nis me urejt vetmin, bedu dikon që mjep harmoni, dikon që beson në dashni.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Natë kemi.
2: Nga që vëndje, thot?
3: Ullu. Palermo. Palermo.
1: Aha, që nga e sorqme. Po emri si ta thonë?
3: Emri? Agush.
1: Agush? Muhammedan një zotrote?
3: Oh, una Augusto. Mato, mua shkurt Agush.
1: U më marrë që kleshtat. U thashtë e mos je bërë dhe ti synet.
0: Skandinavian Albania.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futurotani, Havikati për përmi shqipëri, Havikati për futuro, Havikati për shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Kryengritësit pasi pushtuan Tiranën dhe Shijakun me 23 maj 1914 kryen një sulm të fuqishëm kundër Durrësit, ku e kishte selin e vet qeveria e Wilhelm Widit. Ata hyn deri në lagjet periferike të qytetit për të ndihmuar forcat qeveritare, rrëmbyen armët e shkuan në luftë me vullnetar patriot. Pas luftimit të përgjakshme, ata i zbrazën kryengritësit në kodrat e Rushbullit. Por kjo nuk e lehtësoi gjendje kritike të qeverisë, sepse zjarri i kryengritjes u përhap në krajinat të tjera të vendit.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: se tradita eto.
1: Muzika juaj. So,
2: habikati, futuro tani, habikati pe për një Shqipëri, habikati pe fluturo, habikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pasi sultani, e shpalli Alipasht e Pelenën, Fermandje, me 23 maj 1120, a i thiri një mbledhje të posaçme të krerëve shqiptare grek, o gjallare priftrinj, për të mobilizuar popullsinë e pashallëkut, kundër hakmarrjes që po përgatisin pushtuesit osman, a i u premtoi të pranishmëve se po të thyeshin turqit, do të krijonte një shtet kushtetues që do të përfshinte Shqipërinë dhe Thesalinë, kurse Greqia qendrore dhe Morea do të organizoheshin në një shtet autonom në mbrojtjen e vet Aliut.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
2: Jonas Wenström, dinamo e makinës. Shpikësi Jonas Wenström ishte kryesisht një inxhinier elektrik që shpiku dinamon dhe zhvilloi sistemin trefazor për rrymë alternative të tensionit të lartë.
0: Scandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Zur.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding.

0: Si tradite
1: muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe për një shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Delegatët shqiptarë në Londër, me 23 maj 1913, i dorëzuan Sir Edward Grey, kryetari konferencës së Londrës, memorandumin mbi barbarizmat e ushtrisë greke në Shqipërinë e Jugut.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Vilosh si fryti e në mitër, si kurojk i vjetër për rrëth lumit tiber. Armiku ti ktheja me t'njojtin kaliber. Jeto, jeto, jeto, shtyje me zor, për kur gjoti mos ndro. T'ko paranoja e k'mos u afro, kur thot ma t'mdoja prej njerëzve që i do. I dërmu më kur gjo nuk pëthu, dhe dimni e bora dhe ngu, veç dhe nacarin me pru.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shazam, shazam. Au. Ej, godat night. Tu fë super sukses, godat night. Të në

0: Cardinals.
1: Shqiptarin gjakë e kokto. Badeo, vena. Velon qëto intro. Babushat.

0: podcast. Publicitet.
1: Një, dy, një, dy.
0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Meni si tradita.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, ju duratani. Havikati pe për një shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Kryengritësit pasi pushtuan Tiranën dhe Shijakun me 23 maj 1914 kryen një sulm të fuqishëm kundër Durrësit, ku e kishte selinë vetë qeveria e Wilhelm Widit. Ata hynë deri në lagjet periferike të qytetit për të ndihmuar forcat qeveritare, rrëmbyen armët e shkuan në luftë me një vullnetar patriot. Pas luftimit të përgjakshme, ata i zbrazën kryengritësit në kodrat e Rushbullit. Por kjo nuk e lehtësoi gjendjen kritike të qeverisë, sepse zjarri i kryengritjes u përhap në krajina të tjera të vendit.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Doktor, dëgjoj, bjerë shkurt se nuk kam kohë.
2: Shkurt, doktor. Unë shikoj ëndrat, doktor.
1: Ç'a ëndrash?
2: Shikoj ta meshku me fjongo, doktor. Që pin kamomil me meze.
1: Dëgjoj, mordja, të këshilloj që të martohesh.
2: Mos. Mos, doktor, se hyna. Mos ma bëj këtë, doktor. Pranoj çdo lloj kure vetëm martesën jo, doktor.
1: E ke dëgjuar të shprehin popullore ti? Themel, sheri diet, po pa gjë nuk të la.
2: Ha? Po nuk i përballoj dot dasmës, mor, doktor.
1: Atëre merr një nuse që ka dasmën e bën.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
1: I'm so nasty.

Muzica UI. Music Ship.

0: Si tradite et
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas e sultani, e shpalli Alipasht e Pelenën, Fermandli, me 23 maj 1120, a i thiri një mbledhje të posaçme të krerëve shqiptare grek, Hoxhallare Prishtinë, për të mobilizuar popullsinë e pashallëkut kundër hakmarrjes që po përgatisin pushtuesit osman. Ai u premtoi të pranishmëve se po të thyeshin turqit, do të krijonte një shtet kushtetues që do të përfshinte Shqipërinë dhe Thesalinë, kurse Greqia Qendrore dhe Morea do të organizoheshin në një shtet autonom në mbrojtjen e vet Aliut.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da&Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da&Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

Muzica UI. Muzik Ship.

0: Se tradita eto
1: muzika juaj.
2: So habikati futuro tani habikati pe permisi per habikati pe futuro habikati pe shorlanjo
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare.
3: Delegatët shqiptar në Londër me 23 maj 1913 i dorëzuan Sir Edward Grey, kryetari i Konferencës së Londrës, memorandumin mbi barbarizmat e ushtrisë greke në Shqipërinë e Jugut.
1: Almanak.
4: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Nëse ka të shtatu, të për shtatu, jetu në flak, ta shumë tapë, vëm fullin gratë, ka zëm cilin gratë, ashtë në nësi, bëhem i zjarë, po bëhem i zjarë, të si harës për bjenë të pjallë, që ata për mu valër, asë sërështë i nga një uf këtë. E unë damë, du u dash fort, kur më damë, a më këzumë fort, këzumë kur na, nuk jem komfort. A thumë a mje me bimbje, të pas këmë prumë vëzhdimbje. Dolgo jeta ime, në këtër sirën time. Kom pas fije drite, ta shtimu më ike. Me të ndëshkujtime.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani

0: aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
3: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al, telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
4: Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose
5: më dëgjon? Fol pak.
6: Pothuajse i fiksuar pas ëndrrës për të ndërtuar aeroplanin e parë.
7: Skandinav.

Medellín. Fallback. Provo de Tania. Provo de.

A zre më dëgjon? Unë së dëgjoj. Gjeje pak zërin, a zren. Ja. Kemi një problem teknik, do e rregullojmë sa më shpejt të jetë mundur për të kryer intervistat dhe ju lutem pak qetësi dhe durim.

0: Si tradite muzica UI. So, avvicati, futuro tani, avvicati per torni si puri, avvicati per futuro, avvicati per shoreline. Scandinavian Albania. Ka dre fol pak?
1: Am dëgjoj.
0: Tani do të dëgjoj shumë mirë, shumë mirë, u rregullua.
1: Super.
0: Okej, okej. Faleminderit.
1: Normal ana.

0: abres, te me thuas, só se si e ves. A mishe fotografia.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Publicitet. Në rregull, në rregull. Faleminderit. Tani largohuni nga dera sepse duhet futemi brenda në radio dhe të fillojmë transmetimin. Mbyll derën gjend. Je gati?
2: Jam gati.
1: Fillojmë transmetimin për 5 sekonda. 4, 3, 2, 1. Fillojmë.
2: Okej, u bë një gabim sot, teknik ishte i gjithë nga imi, ju kërkoj ndjesë. Sot është shtun dhe kemi plot surpriza, nuk mund të na mungojnë surprizat më të bukura dhe do e fillojmë pa lexuar asgjë, asnjë lajm, asnjë gjë, sepse realisht kemi por para se të ftoj të ftuarin tim, dua që të lidhemi live në rrjetet tona sociale, besoj se jemi. Okej, Gjoda, përshëndetje.
3: Përshëndetje Jürgen. Sa po desha me të shkruaj të thotë po mirë sot që isha unë e gjetën e fast problemit.
2: Po nuk je vetëm ti, janë tre veta. Janë tre persona sot, kemi gjetë juridik, kemi plot të ftuar. Tani ku të kemi një para se të filloj këtë intervistën tonë së bashku, ku të kemi Gjoda?
3: Po ta kthej kamerën që ta shohësh vetë. Unë për momentin ndodhem në anekset Arena me Globën.
2: Okej.
3: Arenën më vështore ku kanë performuar grupi Scorpions. Dhe po e bëjmë gati për Alban Skënderajn.
2: Normalisht është lajm shumë i madh që vjen Albani në Stockholm dhe të gjithë jemi të lumtur. Dhe normalisht nuk kam përgatitur disa pyetje për ty, Gjoda. Nuk e di, a do i përballosh dot, se janë vetëm nga unë, janë dhe nga dëgjuesit.
3: Do përpiqemi, unë shiko, unë gjithë.

0: organizohet. Dhe për Suedin, Skandinavin është Stockholm Malmö vet.
1: Dhe jemi të lumtur sepse realisht keni sjellë shumë gjëra të bukura për publikun në Stockholm. Unë jam i pari që kam prerë biletën dhe do vi, ta dish këtë, besoj do më presësh aty, jam tek nga mesi i sallës.
0: Patjetër, jemi pritur ti dhe gjithë tjerët.
1: Tani fillojmë pyetjet kështu, Xhoda. Si lindi ideja për të sjellë koncertin Motiv në Stockholm dhe pse u zgjodh pikërisht Annexen Arena?
0: Tani, ideja ka lindur nga produksioni. Produksioni i Albanit së bashku me menaxherin e tij Oltin, të cilin e përshëndes nga kjo intervistë, kanë pasur idenë që ta organizojnë Motivin në Skandinavi dhe zgjodhën pikërisht Stockholmin. Duke qenë se zgjodhën Stockholmin, nga kontaktimi që kanë pasur me Stockholm Malmö Event, kemi rënë dakord që të zgjidhet Annexen Arena. Për arsyeën e vetme që një artist i një kalibri të tillë meriton një arenë të tillë. Është shumë e thjeshtë.
1: Është gladiator.
0: Është i veçantë, kupton.
1: Okej. Okay. Sa kohë keni që punoni për organizimin e këtij eventi? Ka filluar para një viti, para 3 muaj?
0: Pjesa e gjithë nga ideja deri te mbyllja e sallës, mund të themi, ka pak më shumë se një vit.
1: Okej. Okay. Si ka qenë rrugëtimi i publikut deri tani dhe si po ecin shitja e biletave? Unë me sa kam parë 60%, po nuk janë reale, sepse ato update-ojnë jo çdo ditë, por çdo javë, si e ka...
0: Neve jemi, atësësoj, updaton çdo ditë.
1: Çdo ditë?
0: Çdo ditë, updaton, po çdo ditë. Dhe marim, dhe më thonë, raportin e Albeventi me raportin e shitjeve të biletave dhe ecurinë çdo ditë. Reagimi ka qenë jashtëzakonshëm dhe pozitivisht. Që në momentin e publikimit kemi marrë mija mesaje në faqen e Albeventit, dhe më thonë nga shqiptarët kudo që janë Skandinavi. Gjithashtu dhe Albani ka marrë po të njëjtën gjë, ka publikuar ato të tjat, dhe ecuria është shumë e mirë, dhe më thonë jemi pak mbi 60%, po flasim për një salë me kapacitetet 3500 persona.
1: Okej. Okay. Unë realisht, domethënë si staf, si radio, kemi marrë mesaje nga Danimarka, nga Finlanda, po kjo do i të pyetim më vonë. A ju ka surprizuar pra interesimi i shqiptarve në Suedi dhe vendeve fqinj, si që thash, Finlanda, Danimarka dhe më sakt Norvegjia për të ardhur në këtë super event?
0: Na ka surprizu, faktikisht, Suedia pritej, Norvegjia pritej, Finlanda, Danimarka na kanë surprizuar, ka një pjesëmarrje fantastike. Çfarë na ka surprizuar ne si Albevent që tash kemi raportin ditor, është ka biletat e bler nga SBA-ja, kemi biletat e bler nga Belgjika, kemi biletat e bler nga Zvicra, pavarësisht se Albani do jetë në Zvicrën shtator. Kemi biletat e bler nga Polonia.
1: Ne na ka shkruar nga Greqia. Nga Greqia dhe Franca, më fal.
0: Kemi biletat e bler nga Shqipëria, që më ka bërë shumë përshtype, do më thonë, kanë bler bileta nga Shqipëria për të marrë pjesë në këta koncert.
1: Okej, okay. Çfarë do të thotë për Stockholm Malmö Event që është promotor një koncerti të këtyre për masave?
0: Më dëgjon?
1: Po, të dëgjoj.
0: Për ne është një krenari dhe një përgjithësi shumë e madhe. Ne dhe Motivin, po çdo event që kemi organizuar deri sot e kemi marrë me përgjithësi shumë të madhe. Kemi parë si një përgjithësi shumë të madhe ndaj publikut dhe ndaj njerëzve që na vizitojnë dhe kanë ardhur na respektojnë me praninë e tyre. Kjo si thash është koncerti Motiv, është koncerti Alban Skënderaj, domethënë ky nuk është thjesht një koncert, është komplet e gjithë jeta artistike dhe karriera e Albanit e përmbledhur në një mbrëmje. Në të jesh pjesë e sjelljes këtij projekti në Stockholm do të thotë shumë për ne si promotor dhe si organizator të Albeventit. Dhe gjithashtu besoj edhe për komunitetin shqiptar. Ktu është një moment që tregon se publiku shqiptar në Skandinavi meriton eventet nivelit më të lartë.
1: Po patjetër, e meritojmë. Jemi në Skandinavi, pse jo? Na trego pak sekretet nga eventi, të spionojmë dhe Albanin, eh? Nuk e di, nuk do na dëgjoj, do ta shoj se s'bën këtë intervistë.
0: Patjetër që po, këtu dhe ma e gojën mëllu nuk do të them sekrete, di që në çdo motiv, në çdo vend që organizohet motivi, ka ato pjesët e tia të rëndësishme, ka ato gjërat më ndryshe nga motivet në vendet e tjera. Mendoj që ka surpriza që publiku, dhe më thonë, nuk i di si ç'është në çdo motiv, duke marrë pjesë nga mënyra e dekorit, nga mënyra e organizimit, nga mënyra e artistëve që Albani ka me vete që në çdo motiv kanë qenë, domethënë.
1: Xhoda, të lutem, do ketë dhe këngëtar të tjerë?
0: Tashi, koncerti Motiv ti e ke parë që Albani ka gjithmonë

0: Gjithmonë nuk mund të ta them se po janë gjithmonë domethënë artista që janë nat.
1: E sa e rëndësishme është për komunitetin shqiptar në Skandinavi e të ketë si një event të tillë kulturor, sepse bëhet fjalë për motiv.
0: Mendoj që shumë rëndësishme, eventet të tilla neve na bashkojnë si komunitet. Muzika dhe kultura mbajnë gjithmonë afër identitetin domethënë ton dhe kryojnë ndjenjën e komunitetit. Një koncert si ky, si thash, është një mënyrë për të treguar se shqiptarët në Skandinavi kanë një kulturë të fortë dhe një publik shumë cilësor.
1: Më fal, e preve bileti sot për të anekset apo hyre kështu?
0: Faktikisht unë hyra që kështu sot, i theshi njoftova që do vija, po duke parë suksesin që kemi, jemi të mirë pritur, më kupton?
1: Okej. Okay. Në fund të koncertit, cili do të ishte suksesi më i madh për ju si i promotor? Pra,
0: Për neve gjithmonë ka qenë dhe në eventet që kemi marrë pjesë, që kemi organizuar përpara dhe në këtë që ne do jemi pjesë e këtij organizimi, ka qenë gjithmonë mënyra të shohim njerëzit në sy kur ikin nga ajo sallë që neve kemi organizuar ose kemi marrë pjesë në organizimin e saj. Duam që të shohim njerëzit sy, të jemi domethënë të jemi me kokën lart para tyre që kjo natë ishte një nga ato natë që nuk harrohen kollaj.
1: Kjo ishte në fund të koncertit, po në fillim të koncertit kur do të ndizen dritat në aneksen arena me dy tetor dhe Alban Skënderaj do të dalë në sken. Çfarë momenti imagjinoni se do t'ju bëj të thoni? Pra, çfarë do thuash në atë moment?
0: Mendoj që te motive është momenti kur i shef, domethënë, mira vetë të këndojnë gjithë bashkë, të gëzuar, të kërcejnë, është një moment fantastik, kuptojnë, mbushesh.
1: Okej. Okay. Dhe fundit, më falë se di që koha jote është limituar aty, Alb Event dhe planet për të ardhmen, emrat, këngëtar, arena të ndryshme, Göteborg.
0: Çiko, në çdo event që kemi organizuar, gjithmonë kemi pasur plane për vazhdim. Edhe tashi, domethënë fokusi jon është komplet për dy tetorin, për motivin Alban Skënderaj që ai të jetë një event i jashtëzakonshëm si në çdo sallë që ka qenë në Europë, por patjetër Alb Event vazhdon rrugtimin e tij. Tashmë kemi një marrëveshje dhe një mirëkuptim me Stockholm Live, i cili është në organizatorët më të mëdhenj të koncerteve live në Skandinavi, gjithashtu me AZS që është shitësi më i madh i biletave në Skandinavi. Alb Event tashmë është integruar me to dhe besoj që do ket surpriza, Jürgen, vitin tjetër do ket surpriza nga Alb Event.
1: Mezi po i presim.
0: Si gjithmonë, kjo është viti 4.
1: Jo, normale, unë mezi po i presim. Unë i pari, ti e di shumë mirë,
0: ëh. Kur thash vjet që do ket surpriza për si vjet, gjithë mendonin që ja të shohim si dohet, si kështu, si ashtu, edhe ja.
1: Erdhën
0: surpriza.
1: Ishte
0: Alban Skënderaj, tashi nuk po të zbuloj emra, po do ket surpriza.
1: Mezi po presim, unë do doja akoma dhe më tepër për te oqeanit, do më thënë, ta tanët nga Amerika, sikur, ata, okej, okay, mund të vinë të këndojnë me vendet të tjera, për shembull këto suedezet, por do ishte bukur Dua Lipa, Rita Ora.
0: Se jo.
1: Pa, ky është Alb Eventi.
0: Ti do të minë zjerës të gjitha, po nuk e kuftoj.
1: Jo, gjithmat. Shumë falinderit, Gjoda. Kthe pak kamerën, do të postojmë pak okay, që të shohim dhe pak arenën nëse është e mundur. Okej.
0: Okay. Patjetër. Këtu jemi te arena me një kapacitet prej 3500 vendesh, është gigante, dua të them.
1: Un jam gati në mes. Ka... Ku i bie un?
0: Ti di ku këtu ja.
1: Aty, okay. Super arena.
0: Këtej do jetë skena, tani po përgatitem për një event tjetër. Këtu do jetë skena,
1: po?
0: skena gjigande, monitori është gigande, flasim për... është gigande gjithçka, Jürgen, do jetë. Besoj do jetë një mbrëmje që nuk mund ta humbash, është shumë e thjeshtë.
1: Nuk e vë në diskutim. Ore, a do kemi se më erdhi një pyetje, më falë, pyetja fundit. E di që do vonova, më fal.
0: E fundit.
1: A do ketë ulje çmime biletash? Unë kam prerë timen, po disa pyesin thotë nëse thotë një
0: Unë mendoj që jo, duke parë curinë e biletave, po gjithmonë kjo vendoset nga produksioni, së bashku me neve, por mendoj që jo, duke parë curinë, ky është një, siç thash, një event ose një motivi, është një koncert i niveleve shumë të larta. që normal. Duke parë dhe se ku organizohet, duhet kuptohen dhe të gjitha, domethënë.
1: Okej, okay, mesazhi që më ka ardhur shkruan jam nga Gjirokastra në fund fare, prandaj mos më rrezik.
0: Ska gjë, unë siç tash shumica e dinj jam dhënë nga Tepelena dhe e kuptoj.
1: Okej, okay, falë. Të kapak Vjosa.
0: Në kapa e zona aty direkt.
1: Kalon. Okej, shumë faleminderit Xhoda, të urojmë sukses Albanit, mirë se të vi mezi, po e presim. Dhe
0: faleminderit shumë dhe juve për ftesën dhe ju uroj një mbrëmje të këndshme me të ftuarët e tjerë.
1: Shumë faleminderit. Mirupafshim.
0: Respekt.
1: Më duhet të umbyll linja me Xhodën, më duhet të ndërpres pak që të dëgjojmë Alban Skënderajin, sepse nuk kemi të drejtë të transmetojmë në rrjetet tona sociale Alban Skënderajin në Facebook dhe në gjitha, sepse ka dalë dhe në Instagram. Por rikthehemi për të dëgjuar intervistën me Gentiana Deden. Vetëm pak minuta.

0: Okej, okay, më duhet të lidhe me gjetë juridikun, në ju lutem, sepse defektet ndodhin, e kuptoj, ju kemë dërguar shumë mesazhe. Por për 2 minuta, 2 minuta thash shumë, ore, se marroj emisioni për 2 minuta, do rridhem me gjetë juridik. Në rast të parë më duhet ta bëj connect me rrjetet tona sociale. Ju mund ta bëni share sepse është në interes të gjithëve. Dhe më duket se përshëndetje Gentiana.
1: Përshëndetje Jurgen.
0: Oh, po sa mirë të dëgjoj. Çfarë nuk të dëgjoj, a?
1: Më në fund.
0: Më në fund, shiko, është hera e parë që ne po e bëjmë këtë me kamerë dhe normalisht prideshe ndonjë defekt i vogël, por diçka që u rregullua dhe kërkojmë dijes të gjithë atyre që realisht na pritën dhe nuk u mërziten.
1: Sigurisht që po, është shumë rëndësishme, po defektet janë njerëzore, edhe defektet teknike ndodhin.
0: Gentiana, përshëndetje, e di që të morëm kohë sot sepse është shtunë që ka një çfarë të them, ishte 20 gradë këtej në Smoland, nuk e di aty në Stockholm.
1: Dhe edhe këtu ngrot shumë gjelbërim, mrekulli.
0: Po, por breshëri ka filluar në Migrahon Zverket apo jo?
1: Stuhia, do thoja.
0: Stuhia. Okej, okay, për këtë do flasim sepse kemi disa pyetje që na ka dërguar njerëzit dhe ju të tjerët që doni na tregoni në numrin do telefonit 0764397505 se ka shkruar aty. Stafi është i mrekullueshëm, por unë e bëra gabimin dhe shtypa butonin çfarë që nuk duhesh e shtypur dhe i përmbysa të gjitha çfarë kishim bër stafi. Okej, okay, Gentiana. Dhe më duket se pra, shefti, kamera është robotike. Më fal, veç më jep një sekond, kjo do pritë, mund tash Gentiana, mos u mërzit, a?
1: Nuk është as pak problem.
0: Okej. Okay. Të 2 sekonda. Okej. Okay. Jemi në rregull. Kamera është robotike siç po thoja dhe normalisht sa herë që do lvizun duart, ajo mund të na bëjë ndonjë hata. Më lviz mua, ti je në rregull, ti je në rregull.
1: Mos i lëviz duart.
0: Nuk po i lëviz vetëm syt dhe gojën, nuk po i lëviz sa ta mësojmë pak sepse kjo teknologji është pak e çuditshme. Gentiana, nuk e di, më dëgjon mirë zëri muzikës si është?
1: Të dëgjoj shumë mirë, çdo që perfekt.
0: Okej, okay. Le të flasim pak për shqetësim, do të bëjmë disa pyetje normalisht, para se të lexojmë shqetësimet e njerëzve, dhe bëhet fjalë për shqetësim, më falë, okej, okay. Bëhet fjalë për shqetësim suedeze, parlamenti ka miratuar rritjen e afatit për shqetësim nga 5 në 8 vjetë, çfarë do të thotë kjo konkretisht për persona që po planifikojnë të aplikojnë së shpejti?
1: Persona që po planifikojnë të aplikojnë së shpejti, unë do të thoja që kjo nuk bëhet me planifikim në bazë të dëshirës kjo gjë. Rregulli më përpara ka qenë që për të aplikuar për shtetësinë suedeze, rregullisht ishte 5 vite. Tani kemi një ngritje të këtyre viteve në 8. Ka akoma disa përjashtime. Për shembull, për persona që janë nga vende nordike është 2 vjet. Për personat në 21 vjeç është 7 vjet, për personat që janë pa nënshtetësi, është 5 vjet e tjerë e tjerë. Por për kategorinë e shqiptarëve tanë të dashur është 8 vite. Që do të thoja, me këtë do të them që nuk pavarësisht planifikimeve ose dëshirave të njerëzve, nëse nuk i ke mbushur, nuk i ke bërë 8 vite në Suedi me leje qëndrimi, është e kota aplikosh sepse aplikimi është refuzuar, automatikisht.
0: Okej, okay, Gentiana, a do të preken nga regullat të reja dhe ata që kanë jetuar prej kohësh në Suedi, por ende nuk kanë aplikuar për shtetësin?
1: Jo, përsa e përket kohës, nuk do të ndikohen më tepër se sa të tjerë që kanë jetuar një periudhë, pra, 8 vite, 15 vite, 7 vite, nuk ka rëndësi. Pa mbushur 8 vite në Suedi, nuk mund të aplikosh dhe nuk mund të merret leja e qëndrimit.
0: Çfarë nën kupton në praktikë kërkesa për një mënyrë jetese të rregullt dhe si do të vlerësohet kjo nga shteti, nga autoriteti? Nëse kemi ndonjë informacion.
1: Atëherë, për sa i përket jetesës së rregullt në Suedi, ligji ka qenë, është aktualisht në fuqi, që prej disa vitesh, do thoja, që një person të mund të aplikoj për nështetësi në Suedi, duhet të ketë një jetë të rregullt, pra pa vepra penale. Tek jetesa e rregullt, përveç veprave penale, përfshihen edhe borxhet, pra duhet të jesh një person që kujdesesh për asetet e tua ekonomike, nuk e borxhe e të tjerë e të tjerë. Kjo gjë do të vazhdojë të jetë në fuqi, por ndryshimi do të jetë që do të shtrëngohen, po e them pak në mënyrë popullore, do të shtrëngohen akoma më shumë gjërat dhe do të jenë kriteret akoma edhe të më të rrepta.
0: Si...
1: Pra, nëse më përpara, më fal, nëse më përpara mjaftonte prisje një vit për një job që quhej job ditore për 30 ditësh, në të ardhmen që nga data 6 qershor do të jetë akoma dhe më e gjatë koha e pritjes. Se sa do të jetë eksaktësisht, nuk ka rregulla dhe të përcaktuara dhe të vendosura, po kjo është diçka që do na mbetet ta shikojmë.
0: Një pyetje ka bënë jemi tani pa qenë të përgatitura. Gentiana, nëse unë kam aplikuar për nështetësi dhe normalisht e ka marrë agentin në Migra Kunzverget çështjen time edhe po e shqyrton dhe nuk arrin dot ta përfundoj para datës 6. Më kapin 8 vjet.
1: Po. Ka marrë me, nuk do them me dhjetra, po me qindra telefonata, qoftë nga klient, qoftë nga miqtë të klientëve apo persona të tjerë që kanë qenë të shqetësuar për të çështje, dhe në shumicën e rasteve pyetja është e njëjta. Çfarë duhet të bëj unë për ta përshpejtuar çështjen time? Kam bërë aplikim të rregullt, nuk kam shkelje, punoj, i plotësoj të gjitha kriteret, shumë prej tyre flasin edhe gjuhën suedeze, por nuk kam bërë 8 vite në Suedi, si mund ta përshpejtoj? Nuk ka asnjë mënyrë. E vetmja mënyrë që unë ju kam rekomanduar njerëzve është të kontaktojnë në qoftë se kanë një person që shqyrton dosjen e tyre, një handlegere, ti kontaktojnë dhe të pyesin, ti bezdisin pak, ti ngacmojnë pak, por mjete shtrënguese ligjore nuk ka.
0: Mirë.
1: Për fat keq. Kërkesat, ajo është pak çështje fati.
0: Kërkesat për të ardhura të mjaftueshme, si do të interpretohet të kërkesa për këto të ardhura? A është përcaktuar një nivel minimal, kemi ndonjë shifër?
1: Po. Shifra që do të jetë është 20.000 korona, që duhet të jetë rroga minimale që një person duhet të ketë për të mund të marrë nështetësi. Sigurisht që kjo vlen vetëm për persona që janë mbi 18 vjeç.
0: Për ata që janë 18 vjeç apo i kapin prindrit?
1: Ata nuk duhet punojnë.
0: E kuptoj. Jo, më punojnë në verë.
1: Mund të punojnë, por nuk është e detyrueshme në bazë të ligjit.
0: Kemi dhe çështjet e kërkesave për testet e gjuhës që njerëzit janë shumë të shqetësuar, na kanë shkruar vazhdimisht kur fillojnë këto testet, keni ndonjë njohuri mbi këto testet, si do bëhen, çfarë do bëhen? Në një lajm ka qenë shkruar që fillojnë në gusht një siti prove në Stockholm, po më duket jo për testet e shtetësisë, por për gjuhën, por për testet e njohurisë mbi Suedin, mbi kulturën suedeze. Kemi ndonjë informacion dhe Gentiana, ju që jeni paktën juristë dhe flisni me juristë të tjerë?
1: Fillimisht dua të përmend që kërkesa dhe kriteri për njohjen e gjuhës suedeze dhe njohuri të përgjithshme për shoqërinë suedeze është diçka që do të aplikohet për persona që janë nga 16 deri në 66 vjeç. Pra fëmijët nën 16 vjeç nuk përfshihen, por edhe të moshuarit mbi 66 vjeç nuk përfshihen. Për sa i përket nivelit të gjuhës ose testeve që do të kryhen, aktualisht duke qenë se testet nuk janë formuar, nuk janë përpiluar, askush nuk e di, as migracioni vet nuk mund të japë përgjigje se çfarë niveli vështirësie do të kenë këto teste. Por diçka që ne dim, që është publikuar, është që në qoftë se një person ka studiuar në shkollë, në gjimnaz, ose në 9 vjeçare këtu, në Komvux, që është nivel arsimor për të rriturit, mbi 18 vjeç, ose në Folkhögskola, është prap nivel midis gjimnazit dhe shkollës së lartë, por një kategori tjetër shkollash, si edhe nivelet e SFIS deri në nivelin D, do të jenë të miratuara. Që do të thotë që shumë njerëz bëjnë pyetjen, po unë për shembull kam dëgjuar këtë pyetje. Unë flas suedisht, po jam stresohej shumë në provim, nuk di nëse do mund të arrij ta bëj. Atëherë një alternativë do të ishte që ky person të vazhdonte në SFI dhe të përfundoj nivelin D, atëherë një certifikatë niveli do të SFI, po do të jetë e pranuar.
0: Okej, okay, domethënë ju mendoni se do jetë, edhe pse nuk e dim akoma zyrtarisht, ju mendoni se një certifikat i nivelit D në SFI do jetë e pranueshme për të kaluar testin e provimit.
1: Nuk është se e mendoj, unë është diçka që është e vendosur prapo.
0: Okej. Okay. Ju kërkoj ndjesë, se mendova se nuk është vënë.
1: Është diçka që është e vendosur dhe kështu që për mua mendoj që alternativa më e mirë do ishte ta merrni me qetësi studimin e gjuhës suedeze. Të krijosh mundësinë për të marrë një nivel të SFI-s, një nivelin D dhe
0: një pyetje e tjetër që më ka ardhur para se të bëj pyetjen e fundit me këshillat për nënshtesin. Përshëndetje, kam një pyetje për juristin që ne që kemi aplikuar dhe jemi në pritje të një vendimi dhe kanë bërë disa përjashtime nga paga mesatare. Nuk e di nëse na rrok, domethënë na kap. Ne kemi industri arbetare pun, se e ka shkruar gabim. Janë punojnë në industri për industri arbetare, imagjino.
1: Okej, okay. Nuk jam e sigur nëse e kuptoj pyetjen të sakt.
0: Shumë më shkruaj të.
1: Por, ndoshta, qartë një pyet, një qartësim që mund të ndihmoj personin për të kuptuar, është që rroga që kërkohet, është, si që thashtë edhe pak më përpara, 20.000 korona, ndoshta pyetja është bërë përpara se unë të theksoja këtë gjë, është 20.000 korona përpara tatimeve, pra rroga brutë duhet jetë 20.000 korona, dhe kjo pun duhet të mos jetë subvencionuar nga shteti, nga për shembull Arbetsförmedlingen, duhet që personit të mos ketë marrë ndihmë ekonomike nga shërbimi social për një periudhë për më tepër se 6 muajsh, gjatë 3 viteve të fundit dhe duhet të ketë ardhura të qëndrueshme stabile gjatë kohës së fundit, por nuk është e caktuar se për sa kohë. Dhe këtu duhet jemi të qartë dhe të themi që të ardhurat nga partnerët, nga bashkëshortët nuk përfshihen, nuk llogaritën në këtë gjë dhe as asetet apo të ardhura që mund ketë, për shembull, nëse dikush ka në bank 1 milion korona, është diçka që nuk ndihmon gjithsesi.
0: Kuptoj.
1: Duhet që të jetë të ardhurat vazhdueshme, nuk mjafton që të kesh një proof of standing, pra një punësim në periudhë prove, duhet të jetë punë tilsvidare ose pa kontratë pa fat, por do ketë edhe përjashtime. Dhe këto përjashtime do jenë persona që janë për shembull në pension, për arsye të moshës, të moshuarit ose personat që kanë aftësi të kufizuara që nuk janë të përkohshme. Pra, nëse je i sëmur për një periudhë 3 mujore, 6 mujore apo një vit, nuk përjashtohesh. Por nëse ke aftësi të kufizuara që janë të përjetshme, të përhershme, atëherë është automatikisht një arsye që të mos vendoset dhe mos zbatohet ky kriter.
0: 2-3 këshilla për ata që po aplikojnë për shtetësi gjatë viteve të ardhshme ose këtë vit mbas ligjit.
1: Atëherë këshilla ime më e mirë do ishte studioni suedishtën, sepse në fund të fundit të ardhurat janë diçka që shkojnë e vinë, nëse dikush ka jetuar në Suedi 3 vite dhe ka edhe 5 vite apo ka jetuar 5 vite dhe ka edhe 3 vite për të aplikuar. Puna është diçka që mund ta përmbushësh si kriter qoftë edhe disa muaj përpara aplikimit. Por gjuha suedeze është diçka që nuk arrin ta mësosh për një muaj, dy muaj, tre muaj. Kështu që këshilla ime më mirë do ishte suedishtes me kokë.
0: Me kokë. Për lejet e përhershme të qëndrimit, a ka ndryshime të reja që ndikojnë në marrjen ose ruajtjen e lejes së përhershme të qëndrimit?
1: Duhet t'i ndajmë pak gjërat, marrja e lejes së përhershme dhe ruajtja e lejes së përhershme. Marrja e lejes së përhershme, kriteret nuk kanë ndryshuar. Të paktën 2 vitet e fundit, ndryshimi i fundit që është bërë është që ishte para 2 vjetësh që në qoftë se një person aplikon për leje qëndrimi permanente si anëtar i familjes së një personi me nënshtetësi suedeze apo me leje qëndrimi permanente suedeze, i kërkohet që të punojë dhe të ketë ardhurat e veta të pavarura nga bashkëshorti ose bashkëshortja. Po kjo është diçka që tashmë shumica njerëz e kanë kuptuar sepse është vendos ka hyrë në fuqi përpara 2 vitesh. I vetmi ndryshim që unë shikoj në mënyrën se si shqyrtohen këto dosje, është që nëse më përpara shikonin rrogat, kontratën e punës, sot shikojnë shumë në thellësi edhe seriozitetin e punëdhënësit, kapacitetin ekonomik të punëdhënësit, nëse punëdhënësi ka bërë shkelje, ka borxhe, ka tatime të paguara. por edhe mënyrën se si ky person i menaxhon të personi që aplikon, pra i menaxhon të ardhurat e tij. Për shembull, nëse një person aplikon për letë të përhershme, ka një punë, i ka të ardhurat e vazhdueshme, por në mënyrë të vazhdueshme bën nxjerrje të parave nga banka apo transaksione bankare, qoftë me Swish, qoftë nëpërmjet llogarisë bankare të tij, tek i njëjti person ose tek persona të ndryshëm, transaksione që nuk janë të justifikuara, migracioni automatikisht, në migracion lindin dyshime që kjo mund të jetë një mënyrë abuzive, ku personi merr një rrogë për ta paguar mbrapsht, dhe ai rrogë është fiktive. Pra, ajo që do të thoja është, kini kujdes, sepse sot migracioni kontrollon çdo gjë të mundshme, çdo gjë që lë gjurmë.
0: Qartë.
1: Ndërsa, për sa i përket, më falë Jurgen, pjesës të pyetjes për ruajtjen e lejes së përhershme të qëndrimit, ka patur shumë polemika në media sociale për sa i përket lejeve permanente, për arsye sepse u publikua lajmi që lejet permanente do të revokohen dhe do të kthehen në të përkohshme. Këtë më duket e kemi përmendur edhe në intervistën e para disa muajve që kemi patur bashkë. Kjo nuk prek këtë kategori personash për të cilët neve po flasim sot, pra shqiptarët. Prek persona që kanë azil, që nuk janë shqiptarët, por ajo që prek shqiptarët sot dhe që unë shikoj si një problem në rritje dhe mendoj që do jetë akoma një Suedia do bëjë migracioni dhe qeveria do të bëjë akoma një më tepër një satsning, një do të vendosë shumë resurse për të rikontrolluar lejet permanente të qëndrimit për personat që i kanë përftuar ato nëpërmjet bashkimit familjar apo lejes së punës. Ky konstatim apo ky konkluzioni imi vjen nga fakti sepse kam marr shumë telefonata dhe klientë të rinj që vinë dhe thonë un kam leje të përhershme dhe më ka ardhur një letër që kanë hapur një çështje për revokimin e saj. Pse? Në çdo rast është e pamundur të them direkt pse, por duke diskutuar bash gjithmonë e gjejmë arsyen në fund të një bisede. Ajo që dua të them është që un besoj dhe jam e bindur për këtë gjë, që migracioni në të ardhmen do të ketë gjithnjë më tepër çështje të tilla për të parë persona që e kanë përftuar lejet e qëndrimit në mënyrë abuzive, qoftë martesa të pavërteta apo punësime të pavërteta. Pra kur personi është i punësuar 4 vite, merr permanentin, largohet nga puna një muaj më vonë, ose kur personi bën martesë me një nështetas suedez, merr permanentin, ndryshon adresën dhe ndahet, bën divorc ose ndahet me këtë person disa muaj më vonë. Sigurisht që këto çështje duhen rishikuar. Duhen, do t'i rishikojnë.
0: Cilat janë
1: aktualisht rishikimi janë bërë?
0: Kjo ishte edhe pyetja ime. Cilat janë gabimet më të zakonshme që shihni te aplikantët për leje të përhershme? Pra, dua gabimet, siç e the atë, të parë.
1: Gabimet në aplikim, nuk shikoj gabime në aplikim, shikoj gabime në mënyrën e të konceptuarit dhe të trajtuarit të gjërave. Akoma, për fat keq, akoma kemi njerëz në Suedi që nuk mendojnë që shteti, autoritetet ndryshme shtetërore bashkëpunojnë, që migracioni bashkëpunon me Skatteverket, me Försäkringskassan, me socialin e tjerë e tjerë. Ato ka një bashkëpunim shumë të ngushtë. Aktualisht migracioni ka akses të pakufizuar në shumë shërbime të Skatteverket. Shumë gjëra i shikon pa patur nevojë të pyesë ty si aplikant. Nuk ka akses në llogaritë bankare, sepse janë sigurisht privacy është shumë i rëndësishëm në këtë pikë, por në fund të fundit, në qoftë se ti bën shkelje, bën gjërat që nuk janë të dyshimta dhe migracioni të kërkon për shumë transaksione bankare dhe ti nuk ja dërgon, ata të hedhin poshtë kërkesën, sepse ti nuk e ke plotësuar.
0: A mund t'i përgjigjem një pyetje e dikujt se e kam unë këtë përgjigjen? E di shumë mirë përgjigjen. Ma ka shkruar dikush sot, po shqiptarët me nënshtetësi suedeze dhe dy nënshtetësi ndikohen nga ndryshimet e ligjeve? Do me tha, mund të mbaj tre nënshtetësi?
1: Të pasurit e disa nënshtetësive është diçka që përcaktohet në çdo rast specifik nga vendet përkatëse ku ti ke nënshtetësinë. Që do të thotë, Suedia, marrim rastin e Suedisë, është një shtet që lejon disa nënshtetësi. Një plot njerëz që kanë 3-4 nënshtetësi, për Suedinë nuk është problem. Marrim rastin e Indisë, diçka që së fundmi e kam mësuar sepse nuk mund t'i dim rregullat e gjithë botës. India nuk e lejon në shtetësin e dyfisht. Dhe një person nga India që merr në shtetësin suedeze është automatikisht i detyruar të lërë në shtetësin indiane. Shqipëria e pranon?
0: Po.
1: Irlanda me sa di nuk jo e pranon, nuk e di. Ka një shtet që Gjermania më duket, që nuk e
0: Gjermania
1: pranon.
0: Gjermania ka dy vetëm.
1: A dy, okay. Ndërsa Shqipëria pranon edhe 3 edhe 4, po ashtu dhe Shqipëria, kështu që për të përgjigjur pyetjes së këtij personi, nëse është shqiptar,
0: në qoftë
1: se do në shtetësi të duash, në qoftë se secili nga këto shtete ta lejon.
0: Ta lejon. Un kam 3 për shembull, kështu që mund t'i mbash 3. A mund të ndikoj periudha e papunësisë në mundësinë për të marr ose për të ruajtur një status të përhershëm?
1: Jo. Në momentin që ti ke marrë në shtetësinë e përhershme, më fal, lejen e qëndrimit të përhershme dhe nuk ke aplikuar për në shtetësi, ti je i qetë për sa kohë që migracioni nuk ngre dyshime, nuk i krijon dyshime që ti e ke marrë këtë në shtetësi, këtë leje qëndrimi të përhershme në mënyrë të padrejtë dhe abuzive. Pra, ti nuk ke nevojë të punosh nëse ke lejen e përhershme, por në momentin që do të aplikosh për në shtetësi, duhet të kesh këto kriteret e të ardhurave që folëm pak më përpara, për 20 mijë koronash.
0: Qartë, të kalojmë pak për lejet e punës. Qeveria ka rritur pragun minimal të pagës për lejet e punës, cili është qëllimi kësaj pak a shumë, një mendim se ju nuk jeni në qeveri, asu nuk jam, por pak a shumë.
1: Tani ti do përgjigjen zyrtar apo përgjigjen çfarë mendoj unë si person?
0: Po jep zyrtaren.
1: Okej. Okay. Po fillojmë me zyrtaret. Qeveria suedeze dëshiron që të gjithë personat që marrin leje qëndrimi këtu nëpërmjet punës, po jo vetëm, ta marrin të lejë qëndrimi vetëm në mënyrë të drejtë, të jenë persona të denjë për të ardhur në Suedi, të kontribuojnë në shoqëri dhe të jenë të ndershëm. Kjo është, ky është rësoni zyrtar. Këta duan që persona që vinë në Suedi të kenë të ardhura jo të barabarta, po 90% në nivelin e të ardhurave që ka një suedez, që është dhe flasim gjithmonë për rrogën mesatare. Më përpara ka qenë deri në 80%, sot e kërkojnë në 90% të këtij niveli.
0: Kush janë grupet që do preken më shumë?
1: Të gjithë grupet do të preken në me preshtin të disa profesioneve, gjë që u publikua dje.
0: 27, më duket.
1: Nuk e mbaj mend numrin eksakt, por di të them që nga 27 prilli që u miratua, mund të qëndrojmë përpara. Kjo rrogë, jo më falni, 27 prill miratua kjo në shtetësisë. Nëse që nga momenti që u miratua kjo ky ndryshim i rrogës, që një person duhet të ketë një rrogë prej 90 që përbën 90% të vlerës mesatare të rrogës në Suedi, migracioni publikoi dhe qeveria publikoi që qeveria do të vinte me disa profesione të cilët do të përjashtohen.
0: Na rishkruan zotria, më fal Gentiana, që do të nëpreva mbahet tek dje. Në rishkruan zotria, thot faleminderit, por nuk mora përgjigje për sa i përket ndryshimeve të fundit, thot, nëse shqiptarët me nënshtetësi suedeze ndikohen nga ndryshimet e ligjeve. Ndërkohë jo. Që e di që Shqipëria lejon dhe Suedia lejon për pasaportat, pasi kanë ndryshime.
1: Pra në ndryshimi ligjeve është, nuk është për nënshtetasi suedez. Në momentin që ti je nënshtetasi suedez, nuk ka asnjë lloj ligji që mund të ndryshojë migracionin për të tërhequr ty në shtetësinë suedeze apo për të ndryshuar ndonjë gjë për ty që je suedez. Vetëm për të ndryshuar këtë ligjin, për të ndryshuar kushtetutën që regjeringsformën quhet në suedisht, por unë e them kushtetutën sepse atë njohim në Shqipëri. Këtu në Suedi duhet që të ketë votim me majorancë për të paktën 2 mandate, që do të thotë ndryshimi i ligjit për heqjen e shtetësisë suedeze bëhet vetëm në qoftë se dy qeveri në mënyrë të njëpasnjëshme me dy mandate të njëpasnjëshme votojnë me majorancë që në shtetësia suedeze mund të revokohet. Flitet që e kanë hedhur si ide që duan të propozojnë një ligj të tillë, por unë shikoj shumë të pamundur që të gjitha partitë politike për dy mandate me radhë të jenë dakord dhe të ta votojnë me majorancë këtë gjë. Prandaj unë shikoj si diçka shumë të pamundur, të paktën për 8 vitet në vazhdim.
0: Përfundimisht kush ishin grupet e lamtë të dje? Kemi
1: mbrapsht. Nuk mund t'i përmend të gjithë sepse nëse përmend një duhet mund të harroj dikë tjetër,
0: po
1: dhe nuk dua që të jap informacion të pasakt ose të paplot. Por mund të përmend që janë disa kategori, janë do t'i publikoj në faqen, mund t'i publikoni edhe më duket. Më duket sigurisht e publikuar dje.
0: Po po, i kishin publikuar. Çfarë ndodh me personat që aktualisht kanë një leje pune me pagë nën pragun e ri dhe çfarë duhet i kërkojnë ata punëdhënësve ose edhe punëmarrësi vet, pra të di sepse ka dhe biznesi që na dëgjojnë për të siguruar që mos i hiqet leja e përhershme.
1: Që mos i hiqet leja e përhershme?
0: Leja e punës, më fal.
1: Ah, okay. Do t'i përgjigjem kësaj pyetje, po dua të rikthem pak fare tek kjo këto kategoritë. Si thash, nuk dua të përmend cilat kategori janë sepse nuk dua të lë asnjë jashtë, por dua të përmend diçka që ishte një ndryshim shumë i rëndësishëm dhe që për fat keq prek shumë familje, dhe është që dy kategori përjashtohen nga mundësia për të aplikuar për leje qëndrimi, leje pune. Këto kategori është profesioni si asistent personal dhe profesioni si mbledhës i thonëship, bërë plokare.
0: Frytave të pyllit.
1: Ja. Dhe këto kategori në mënyrë absolute nuk mund të aplikojnë më. Ku është problemi? Problemi është që unë personalisht kam disa raste kur kemi aplikuar dhe po presim. Gjë e parë, lindja, pyetja parë që lindë është, çfarë bëhet me këta persona? Nuk e di. Akoma nuk është publikuar. Duke vazhduar me të njëjtën përgjigje që nuk e dim, është edhe kjo që pyet e ti. Çfarë bëhet me ata që e kanë proceset në shqyrtime sipër? Të gjitha ata që shqyrtimin dosjen e kanë për zgjatje të lejes së qëndrimit, nuk preken. Gjithashtu nuk preken dhe ata persona që ka një leje qëndrimi që s'ka don deri në dhjetor të 31 dhjetor të 2026-s ose dhe më vonë, por që aplikojnë brenda datës 31 dhjetor të 2026-s. Dhe këta persona nuk është e nevojshme që ta kenë rrogën 33.390 korona, por mjafton që të kenë rrogën në nivelin 80% të rrogës mesatare. 80% e rrogës mesatare sot është 29.680. Në qershor do ndryshoj, por do jetë gjithsesi 80%, pra është më e ulës se 33.390. Ndërsa, të gjithë ata që aplikojnë për herë të parë, mbas datës 1 qershor, duhet në mënyrë kategorike të kenë rrogën 38.390 korona.
0: Më falë, 38?
1: Më falë, 33.000, nuk jam ekonomisti, nga dëroj pak shifrët. Okay. 33.390 korona. Të gjithë ata që kanë aplikuar, e kanë aplikimin për herë të parë, dhe presin përgjigje, dhe marrin përgjigje mbas datës 1 qershor, është një kategori ku kemi një pikë pyetje. Pse? Sepse migracioni në faqen e tyre, por dhe nga informacioni që kam marrë unë në kontakt me rrethën jetën, pra me njësinë juridikë, departamentin juridik të tyre, është që këta persona mund të preken, edhe në faqen e tyre shkruajnë kanë mund të preken nga kjo gjë, por nuk thon po, nuk thon asgjë. Pra mund të preken çdo thotë kjo. Nuk e din.
0: Kentiana, çfarë?
1: Problemi që qëndron, që na del në këtë pikë është çfarë do bëjmë ne? E kam menduar nëse ne kontaktojmë punëdhënësin ose personin aplikantin dhe i themi që duhet rritur rroga se s'bën. Okej, mund ta rrisim, por në shumicën e rasteve rrogën e kemi tek 29.610 ose edhe më pak, nëse personi ka aplikuar përpara qershorit të vitit 2025. Dhe nëse rritja e rrogës është nga 29 në 33.390, ndërkohë që personi nuk ka pozmuar asnjë ditë në Suedi, rreziku është shumë i madh që migracioni ta refuzojë aplikimin me argumentin që rritja e rrogës është e parësyeshme dhe është rrogë fiktive dhe është bërë në mënyrë që personi të përftojë leje qëndrimi. Do me thënë, nga ta marrësh, nga ta kthesh është pak e vështirë dhe jemi në një rrugë kryq që në qoftë se nuk marrë një përgjigje eksakte brenda javës që vjen, të gjitha persona janë të rrezikuar.
0: Qartë. Cilat janë pyetjet që bëhen më shpesh nga shqiptarët? Do i kërkojnë diës gjithë shqiptarëve që nuk ju mund atë t'i lexoj, do bëj një ditë kastile vetëm me Gentiana dhe t'ju merrni telefon sepse sot kishim një defekt teknik dhe po i bëj pyetjet unë pak a shumë të përmbledhura. I kërkoj ndjes realisht, kemi shumë pyetje Gentiana, nuk mund t'i përgjigjem dot të gjithave. Cilat janë pyetjet që ju bëhen më shpesh nga shqiptarët në lidhje me emigracionin dhe shtetësinë?
1: Në lidhje me migracionin bëjnë me qindra. Në lidhje me shëtsin, në pyetja selbësore është, kë prek ky ligj i ri? Absolutisht të gjithë ata që nuk janë në shtetin suedez sot i prek. E thon shkurt. Qoftë ata që kanë aplikuar, qoftë ata që do aplikojnë tani, qoftë ata që do aplikojnë pas 3 vitesh. Absolutisht të gjithë. Ndërsa pyetjet në përgjithësi që kanë lidhje me migracionin janë pafund. Por do të thoja një ide që më lini tani, lidhur me atë që sapo theti Jurgen, që mund të kemi një ditë ku mund të presim pyetjet ping-pong dhe t'ju përgjigjemi. Një ide mund të jetë që të bëjmë një linjë me shkrim në faqen tuaj të radios ose në faqen time të Facebookut, ku njerëzit bëjmë pyetjet dhe u përgjigjemi në mënyrë, domethënë publike, jo në privat, që duke u përgjigjur dikujt marrim përgjigjet e të tjerët.
0: Mund të hapim një ditë një grup WhatsApp dhe të gjithë së bashku të pyesin.
1: Absolutisht ide fantastike.
0: Okay.
1: Sepse në këtë mënyrë njerëzit nuk kanë nevojë të publikojnë emrin e tyre, nuk kanë nevojë të dalin me profilet e tyre, mund ta bësh anonim, nuk është problem. Jam shumë hapur për këtë gjë, absolutisht.
0: Patjetër. Prandaj avokat e popullit të shqiptarëve në Suedi.
1: Faleminderit.
0: Juriste. Juriste kërkojnë ndjes, juriste e popullit. Çfarë duhet të din familjet të shqiptarë që planifikojnë të sjellin bashkëshortin ose fëmijët në Suedi, pra një bashkim familjar?
1: Aplikimi për bashkim familjar është një ndër aplikimet më të komplikuara. Arsyeja është sepse numri i pyetjeve dhe gjërat ku personi mund të bëj gabime minimale që në pamje të parë mund të duken të parrezikshme është shumë i madh. Një gabim shumë i vogël, një mospërputhje shumë e vogël e informacionit që lihet në aplikim dhe që më pas mund pyetet në intervistë, automatikisht çon refuzim. Në shumë raste, migracioni i refuzon kërkesat duke mos pasur edhe bazën ligjore të fort, në mënyrë të ndërgjeshme që çështja të dërgohet në gjykat dhe në këtë mënyrë dhe migracioni shikon kishim të drejtë apo jo. Do thoja që këto lloj aplikimesh janë ndër aplikimet më të rëndësishme ku duhet bërë me ndihmën e një personi që është profesionist në fushën e migracionit. Sidomos në rastet kur çifti që do të bëjë bashkim familjar nuk ka fëmijë. Sepse në raste të tilla migracioni do gjejë çdo gjë që është sado e vogël për të gjetur dhe për të arritur në konkluzionin që lidhen është e pavërtetë. Kur ka fëmijë pastaj sigurisht ndryshon gjëja. Në raste të tilla nuk dyshohet lidhja, por duhet të përmbushen kriteri i mirëmbajtjes dhe kriteri i të pasurit e një banese, e një shtëpie të mjaftueshme për të gjithë personat që aplikojnë dhe për personin që jeton në Suedi. Është lista e gjërave që duhet kemi kujdes dhe parasysh në këto çështje është e pafundme, Jurgen. Po bëri mirë që përmendet sepse sinqerisht kam parë këto muajt e fundit masivisht probleme me këto lloj aplikimesh. Jo vetëm nga shqiptar, po edhe nga të huajt. Domethënë shumë të huaj gjithashtu, pra nuk është vetëm shqiptari që ka probleme këto.
0: Jo, nuk emigracioni ka edhe me kanadezët, jo vetëm me shqiptarë, duhet ta themi.
1: Pikërisht. Kështu që unë sugjeroj që në mos tjetër të paktën një konsult me një jurist do ishte shumë e rëndësishme. Ka shumë profesionistë, jemi shumë që punojmë me këto çështje, është shumë e rëndësishme qoftë një telefonat. Nuk është
0: jeni shumë shqyrë jo kemi. Nëse do t'ju jepni 3 këshilla personave që duan të ndërtojmë një të ardhme afatgjatë në Suedi, cila do ishin ato gjendjana? Kjo është pyetja e fundit.
1: E fundit. Për para ekzekutimit apo çfarë? Dëshira e fundit.
0: Pyetje, jo, nuk ekzekutojmë, nuk kemi dëshira. Pyetja e fundit.
1: Tani të them që këshilla kryesore është mos bëj vepra penale. Qoftë edhe
0: po ato kemi neve nuk bëjmë.
1: Po ndonjëherë te këto kundravajtjet administrative që
0: gjoba
1: në timon. Nuk ke patent suedeze, mos e ngjit makinën, sepse është një gjë që të shkatron të gjithë ardhmen.
0: E ke në shqip testin. E ke në shqip testin, shko merre patentën këto.
1: Ashtu dhe. Domethënë e para është mundohuni të keni sa më të rregullt, e dyta është mundohuni të mos keni ndihmë ekonomike nga shteti, Dhe kryesore është në qovë se keni qëndrimin, keni plana fat gjatë për qëndrimin në Suedi, mësoni gjuhën suedeze, sepse nga do që të shkoni, pa gjuhën suedeze, nuk arrin të bësh suedez më. Duke filluar nga pas dy javësh, nga data 6.
0: Nga data 6.
1: Ndërsa, diçka që dua të prek për kategorit e personave që vinë nga Europa, është shumë rëndësishme, është që ju lutem ripërtërini ose si thonë shqip. Rinovoni lejet e qëndrimit nga vendet ku vini. Nga Greqia, nga Italia, nga Austria, nga ato që vini. Kam Italia, Greqia në zakonisht. Është shumë rëndësishme sepse ajo të jep një mbrojtje që Suedia e ka të vështirë që të refuzojë aplikimin nëse keni këtë kartën që unë quaj karta e art. Se të mbron Europë, të mbron ligjet europiane dhe Suedia ka disa detyrime ndaj Bashkimit Evropian që nuk mundet t'i ndryshoj me ligjet e brëndshme.
0: Pra bëhet fjalë për permesso di soggiorno dhe epimakron greke.
1: Epimakron grek, po.
0: Ilimitata, po.
1: Ndërsa, në mënyrë specifike për Greqinë, dua të them që në bazë e informacionit që kam nga koleg nga Greqia me të cilët kam kontakte dhe bashkëpunoj, është që së fundmi, javët e fundit, janë ndryshuar shumë ligje në Greqi që kanë hapur mundësi të pafundme. Për personat që kanë patur leje qëndrimi në Greqi, janë larguar dhe nuk i kanë rinovuar, jo vetëm epimakron, po edhe 5 vjeçare, 3 vjeçare, 10 vjeçare, unë nuk i di kriteret që duhen përmbushur, sepse nuk operojnë në Greqi, por janë hapur mundësitë që më përpara nuk ishin. Gjithashtu janë hapur dhe mundësitë për gjeneratën e dytë, pra për brezin e emigrantëve që kanë jetuar në Greqi, që kanë ardhur në Suedi me fëmijë të vegjël, të lindur në Greqi ose të zhvendosur në Greqinë në moshë të vogël, që dhe këta të kenë mundësi për ripërtëritjen dhe rinovimin e lejes së qëndrimit në Greqi. Do thua shtit që pun kemi ne me Greqinë, kur duam të rim këtu. Në momentin që fëmija rinovon lejen e qëndrimit në Greqi, dhe ka, më duke se është një periudhë studimi për 6 vitesh, kërkohet që fëmija të ketë bërë shkollë në Greqi, ky fëmijë mund të marrë në shtetësinë suedeze, është një proces i gjatë, që unë nuk e di nga se varet dhe çfarë kriteri shkërkohen absolutisht, por nga eksperjenca e klientëve të mi kam patur që persona që rrezikonin dëbimin nga Suedia për arsye se është kjo kategoria e fëmijëve që kanë mbushur 18 vjeç, duke shkuar në Greqi, duke bërë këtë lloj ripërtëritje të dokumentave, kanë arritur që të marrin shtetësinë greke dhe ja kaluan dhe nënës dhe babait që ngelën me permanent. Vinë këtu si europian dhe ja hodhën.
0: Qartë. Gentiana, shumë faleminderit, të uroj një fundjavë të këndshme. Ju kërkojmë dijes të gjithëve për këto gabime teknike, sepse nuk mund të lexojmë dot gjitha mesazhet. Ti e di shumë që jemi pritur gjithmonë që ke nevojë të flasësh për ligjet e reja. Ne kemi
1: dhënë hapo,
0: jo vetëm ne, po gjithë shqiptarët duan të dëgjojnë.
1: Faleminderit shumë. Dua dhe unë të bëj një të përmend diçka që ndoshta nuk është në interesin ton, por është mirë që njerëzit ta dëgjojnë. Këto kohët e fundit kemi patur masivisht kërkesa, pyetje, telefonata, mesazhe të pafundme, sidomos për arsye të çështjes së nënsëcisë, por edhe të lejes së punës, pra ndryshimit të ligjeve, që ka rezultuar që ndonjëherë nuk kemi arritur të përgjigjemi të gjithë. Doja të kërkoj ndjes dhe të them që në qoftë se unë personalisht, si juriste, nuk përgjigjem brenda 24 orëve, do të thotë që është lapsus dhe më ka kaluar mesazhi aq poshtë sa nuk e kam humbur. Më rishkruani.
0: E kam plot.
1: Nuk dua.
0: E kam plot.
1: Nuk dua që njerëzit të mendojnë të shkruajta dhe nuk më përgjigj. Dua që ta dinë që unë jam e disponueshme dhe i përgjigjem kujdo që më drejtohet. Prandaj ju lutem më rishkruani prap. Nuk bezdisem, po e them pak në gjuhën tonë të thjeshtë. Nuk bezdisem.
0: Okay. Shumë faleminderit.
1: Faleminderit ty Jurgen, edhe të uroj dhe ty dhe gjithë shqiptarëve tan këtu. Një fundjavë të mrekullueshme këtu, sikur po dalim pa kret, po kemi shpresa që nëse do kemi djalë prapë.
0: Ja se bëhet natë në orën 11 së shpejti.
1: Do e shfrytëzojmë dhe ca orë.
0: Natën e mirë Gentiana, fundjavë të këndshme, shumë faleminderit për çdo gjë që për çdo informacion.
1: Faleminderit edhe ty, mirupafshim.
0: Mirupafshim. Okej, më duhet të vëj këngë, po si fillim më duhet të ndërpres linjat, sepse siç ju kam thënë nuk mund të luajmë në rrjetet sociale me muzikë për arsye të drejtave të autorit. dhe rikthehemi për 2 minuta, sepse kemi Ramush Krasniqin, që me zi e kemi pritur gjithë të kohë, gjithë ato ftesa. Më duket se e mbylla. Ju kërkojmë dje se është hera e parë që po ndodh një emision i atill, ka i special me kamera dhe live në rrjetet sociale, dhe ka qenë shumë e vështirë, ka qenë shumë e vështirë. Normalisht do kalim të Ramush Krasniqi. Të dëgjojmë Ramush Krasniqin dhe kthehemi në... Okej, dy kënga Ramush Krasniqi dhe kthehemi në intervistë me Ramushin. Shijojni, sepse

0: Ky është zëri i Ramush Krasniqit, përveç se këngëtar është dhe humanist. Ramush, vetëm një sekundë të ndes kamerën. Përshëndetje Ramush.
1: Përshëndetje, përshëndetje
0: Gjendë. Dëgjohesh shumë largë, provoj mikrofonin tjetër.
1: Përshëndetje Gjendë.
0: Tani je shumë mirë. Mirë se erdhe në emisionin e fundjavës, je një mik i radios dhe jo vetëm, sepse ti, Ramush Krasniqi, je një artist në shpirt dhe një humanist për gjithë shqiptarët.
1: Faleminderit për komplimentet.
0: Jo, më po të në vërtetës, po them kompliment. Ramush, unë kam përgatitur një intervist me ty dhe dua realisht i përgjigjem disa pyetjeve për muzikën, për gjërat humane që ti ke bërë për komunitetin shqiptar këtu në Neshjo, pra në Smoland, dhe jo vetëm, sepse kemi pas dhe organizime për fëmijët, muzikë, këngë që vinë nga gjithë Suedia dhe për suedezët. Apo jo?
1: Është e vërtetë.
0: Festivali fëmijëve quheshe, mos gaboj?
1: Po, ose talentëvling në gjuhën suedeze.
0: Ah, se jemi suedi, duhet të dim gjuhën suedeze. Ok, Ramush, pyetja parë është, Ramush, muzika duket se ka qenë pjesë e familjes suaj prej brezash. Si e kujton kontaktin tuaj të parë me muzikën?
1: Që në fëmini, baboj im dhe gjagjalarët, ekzekutonin instrumente dhe këndonin. Dhe kontakti i parë nuk më kujtohet, sepse si fëmi, çdo ditë i kemi, ose po thëmë bashkë çdo ditë, po gjatë javës ndodhte një herë, dy herë, që mertin mandolinën, fyllin, kavallin dhe ja thonin kongës. Dhe jemi rritë në këte ambient.
0: Qartë. Ju luani disa instrumente muzikore, cila prej tyre zënë vënd të veçantë në zemrën tuaj?
1: Thërse, se prindrit ekzekutonin në fyll dhe në kaval, me që si kanë pas kushtet me blik klarinet

0: flautën dhe saksafonin. Unë e kam filluë me fyllin. Po pastaj kam kalu shpejt në qifteli dhe të thëmë drejten në zemër më flanë mas tepër me qiftelia.
1: Qiftelia?
0: Po.
1: Nuk e di, dhe dy vlezrit e tua luajnë shumë mirë qifteli, më duket...
0: Po, Avdyli lunë qifteli, kurse Rafit në gjitha instrumentet.
1: Gjitha instrumentet, familja artistesht.
0: Po, ashtu edhe motrat, se gjitha ekzekutojnë.
1: A.
0: Djemët e agjallarëve, fëmijët e agjallarëve dhe ata janë talentuar në muzikë shumë.
1: Vajza këngëtare, djali DJ, çdo gjë, po. Familje muzikantësh.
0: Po, me të lemi.
1: Kush ka qenë frymëzimi juaj më i madh gjatë rrugëtimit artistik?
0: Frymëzimi im kanë qenë këngët patriotike. Ato më frymëzonin.
1: Një këngëtar?
0: Këngëtar.
1: Një këngëtar, një emër të këtyre këngëve.
0: Fatime Sokolin e kam dashur ne. Vaçë Zelen, gjithashtu, kongres popullore.
1: Vaçë Zela.
0: Po, këto dy e i. A, në folklor, Fatime Sokun, kurse Vaçë Zelen e kom dasht në kongres popullore.
1: Jura Mush, keni realizuar mbi 30 krijime muzikore. Cila këngë ju përfaqëson më shumë si artist dhe si njeri?
0: Është konga Shqipëria ime.
1: E ndjeni këngën?
0: Shumë. Dhe du shumë. Dhe ja kam thonë me thonë drejten, me shpirt.
1: Të ka dalë nga zemra e gjitha jo.
0: Po.
1: Ju shkruani vetë tekstet dhe muzikën, nga i merrni frymëzimet për krijimet tuaja? Pra, që të shkruash një tekst është shumë e vështirë.
0: Është vërtet, është e vështirë që të shkruash tekst të mirë.
1: Të mirë, për këtë e kam fjalën, sepse të shkruash...
0: është e vështirë. Po me që këtë pjesë thash e kemi fillu nga fëminia, dhe unë kam dhonë prova, nuk është se do të shkruja unë tekste, si kur mështë kisha dhonë prova. Ka qenë një festival në Kosovë, i gjithë shqiptarve, festivali folklorit, u mante në Drenas, apo si e që unë në atër Glëvgovci, festivali burimor, Kosovar. Aty ka qenë një etnomuzikologi që është shkollun një Jugoslovi, akademik,
1: qartë.
0: Bahtir Sheholli, dhe tash, gjdo 4 vit u matë aj festivali, dhe unë shkova, prezentova me një kongë timen, shkruva tekstin dhe melodin, dhe më pranoj aj. Më pranoj si rapsod. Të thëtë, ishin një treshe, Juri, Recep Munishi, Bahtir Sheholli dhe një i treti që nuk e më imen emrin e tina. Ata kur ta dhenin vizën, do thot që ti mund të vazhdosh lirisht me këtë pjesë. Sepse kish konkurencë jashtëzakonisht e madhe dhe më thot drejtën nga komuna, unë ku jetoj i vetmi, vetëm në mua më merrnin të përfisaj komunën e vështërës.
1: Ju jeti i vështërës.
0: I vështërës, po.
1: Po?
0: Po. Kjo ishte që...
1: Ramush, më pas erdhët në Suedi, si ishte të ruaj dhe të kultivoje muzikën shqiptare largat dhe jotë, pra këtu në Suedi?
0: Këtu me motivonin shqiptarët, kërkonin shumë fillimet kur kemi anë në Suedi, dhe donin shumë kongën time. Po thuj që gjdo funjove me ftonin, ne jetonim në Grena, me ftonin shqiptarët, u bonin bashkë, mas pari edhe në salone me ftonin me ju kënu ndo një kong, festa, pastaj festa një në shoping në Roslet aty, edhe do më hopë pritja e mire publikut.
1: Pra le themi dhe shoqatat që ishin shqiptare.
0: Shoqatat shqiptare gjithane në për Suedi më ftonin me kënu, edhe kjo është që jo më detyru me rujt folklorin dhe me kultivue.
1: Ramush, më trego pak çfarë sfidash ka pasur organizimi aktiviteteve kulturore shqiptare në diaspor. Pra, pikërisht unë në Suedi, sfidat, vështirësit, kënaqësia më pas?
0: Nuk ka pas sfida, sepse, thash, Suedia të ndihmonte.
1: Të ndihmon, aktualisht, jo vetëm të ndihmonte, dhe tashmë të ndihmon.
0: Absolut, të stimulonte, ndihmonte me sallat me gjitha dhe nuk kanë qenë sfida të mbyti gjuj.
1: Qartë. A mendoni se brezi i ri i shqiptarëve në Suedi po e ruan identitetin dhe kulturën tonë? Pra
0: Po. Nëpërmjet shoqatave, nëpërmjet këtyre radio që i keni ju. Ka radio edhe në Borose.
1: Bedim.
0: E të tjera, domthonë këto e ruin traditën, kulturën dhe kongën në mirë fillë shtypë.
1: Po çfarë roli luan muzika në lidhjen e shqiptarëve me rrënjët e tyre?
0: Luan një rol jashtëzakonisht madh.
1: Për shembull,
0: tash ne të rritërmit ne të rritëm prezentojmë shqip kongën e vallën e gjitha tjera kulturën. Nga ne marrin edhe të rinjët, fëmijët. Dhe kjo është shumë pozitive.
1: Për shoqatën Drenica dhe aktivitetet kulturore që ju keni organizuar këtu, çfarë ju shtyu të themeloni shoqatën kulturore artistike Drenica këtu në Neshja?
0: Po, ishte interesimi i madh i fëmijëve që të këndojnë shqip, që të prezentohen shqip edhe nëpër salla tjera, nëpër komuna tjera, madje edhe jashtë shtetit. Në Gjermani kemi marrë pjesë në një festival, në Berlinit kemi marrë pjesë në Danimark disa herë në festivale atje me fëmijët e Neshjës. Edhe kjo është e tëra.
1: Cilat janë, përveç këtë momente që thatë, cilat janë momente të tjera që ju kanë bërë më krenar gjatë aktivitetit tuaj në shoqatat shqiptare? Pra, ju shkuat dhe bët festival në Gjermani, pra juftuan bashkë me fëmijët. Pra, cilat janë momentet që ju kanë bërë krenar gjatë aktiviteteve të tjera?
0: Po, gjatë aktivitetit më ka bërë krenar në Gjermani, se më grëm një qmim atje, në festivalin e Gjermanisë. Shoqata jo Neshjes. Pastaj ka pas edhe të tjera në Landskrona që kena marrë qëmimin e parë. Shoqata jo me valzime, me këndim. Këto gjona të bënin krenar.
1: Qartë. Për më shumë se dy dekada keni qenë aktiv në çështjet kombëtare. Unë ju njoh personalisht dhe i di që keni qenë aktiv. Çfarë ju motivonte në ato vite?
0: Motivi ka qenë sepse Kosova ishte e robnune, e pushtune, e poshtrune. Dhe ne nuk rinim duar kryq. Kemi grumullu mjete, kemi grumullu edhe të hola kështu lek, po edhe ndihma tjera, logistik, veshmbathje, kemi qu disa kamione. Kemi pas tri funde, që ndihmonim në ato funde. Njën nga ato funde, unë kam qenë themelus, ka qenë fondi Vendindja dhe Thret, fondi Kosova në Rrezik, i LKQK-s, Vendindja dhe Thret ka qenë i LPK-s, edhe fondi qeveris në Ekzil, qeveris Bukoshi, 300-shi. Në të tri fondat derdhëm mjete, pastaj kemi ndihmu edhe Kumanovën, të Burgosnit të Kumanovës, pastaj kemi bo një koncert për të ndihmu vëllezërit në Kumanovë që u Burgosën dhe disa u vranë aty. Pastaj kemi ndihmu edhe për Tërmetin në Shqipëri. Kemi bo koncert dhe gjitha tollat kanë shkuar në dedikim për të ndihmu vëllezërit të Shqipërisë, vëllezërit e motrat.
1: Sa e rëndësishme është sot ruajtje frymës së veprimtarisë kombëtare tek brezat e rinj?
0: Është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme sepse të shkojë një fëmijë shqiptar në Shqipëri dhe mos di dy fjalë të lidh, kjo është shumë skandal.
1: Është skandal e vërtet. Të kalojmë pak tek festivali i fëmijëve, shumë i suksesshëm këtu në Neshjo, që vinte nga gjithë Suedia, po jo. Si lindi ideja për krijimin e festivalit të fëmijëve?
0: Thjesht, ideja ka qenë thjesht. Ne e bëmë vetëm mbrana Neshje një lloj prezentimi të talentëve dhe u ndonim nga një çmim. Atëherë u rrit numri. Pastaj vërshun edhe nga komuna tjera. Pastaj mori hov dhe në gjithë Suedin.
1: Është vërtet.
0: Kemi pas talent nga Stokholmi, nga Uppsala, nga Skona atje dhe nga gjithë Suedi, nga Göteborgu. Sot edhe janë disa yje që
1: mund të na përmendësh ndonjë?
0: Po, patjetër. Është Rebecca Colson.
1: Më duket ka zëvët në tretë në X-Factor, mos gaboj.
0: Po, po, në vendin e dytë e ka marrë të...
1: Në vendin e dytë, po.
0: Po, po të Ideol.
1: Të Ideol, kërkojnë ndjes.
0: Oshtë, po, së është problem, oshtë Hana, për shemë, Hana Ferm, ka zëvët vendin e parë në Ideol dhe oshtë këngëtare së yllë i Suedisë.
1: Dhe ka qënë të kjo?
0: Të ne e ka fillu karjerin.
1: A.
0: Që të dyja.
1: A ka ndonjë moment nga festivali që nuk do të harroni kur?
0: Po, ka shumë momente. Ka shumë momente që s'më i harroj kur. Sepse ka qenë.
1: 2-3 të nda përmëndesh.
0: Po për shemë Hana Ferm, ajo që e fitoj këtu dhe e filloj karjerën këtu. Pastaj u bo yll, e fitoj edhe Ideolin e gjithë Suedisë, në për mediat suedeze. Shtypje gjithë shkrunte për atë.
1: Këtë ju ndiheshit krenar sepse filloi ti kjo.
0: Por patjetër shumë, sepse erdhi një herë si këngëtare e famshme këtu në qytetin e Neshës. Me këndue. Dhe gjatë daljes në skenë, sa e mori mikrofonin tha: "Ju faleminderit që më keni ftuar këtu. Suedes të kishin ftuar strukturat e kulturës." Tha, por unë tha nuk po e shoh në njerëz, tha, që për herë të parë ajo më ka ftuar me këndu këtu si fëmijë. Tha, do doja të dija, tha, një Ramush Krasniqi. Edhe unë e qova dorën në fund publikut atje, tha, të lutem me jakon skenë. Edhe shkova në skenë për qafi. Edhe kjo ishte
1: një moment emocionues.
0: Shumë emocionuar dhe se besoj që do të harroj kur këtë pjesë.
1: E dua të flasim pak për projektet e reja, pra ku e shikoni ju veten pas disa kohësh, pra në të cilë, disa nga projektet në vazhdim, dua të na tregoni disa detaje për projektet e reja, çfarë pritet nga Ramushi, bashkëpunime?
0: Po. Pritet së shpejti një bashkëpunim e kome një këngëtare të Shqipërisë, Shkodrës, një këngë duet, dhe gjatë verës do ta realizojmë atë.
1: Me videoklip?
0: Me videoklip, po.
1: Shumë bukur. Nëse nuk do të ishit marrë me muzikë, çfarë do të kishit zgjedhur të bëheshit? Pra, ju aktualisht nuk merrni vetëm me muzikë, muzika është pasion?
0: Po. Është vetëm pasion, po është edhe pjesë e jetës sime. Pa muzikën unë nuk jetoj.
1: Unë ju njoh dhe e di shumë mirë. Çfarë do kishit bërë nëse nuk do ishte muzika?
0: Nuk moj paramendoj.
1: Nuk e mendoni
0: dot. Nuk e mendoj pa.
1: Muzika është e para, pastaj tjerat vijnë.
0: Ushqimi i shpirtit tim është muzika.
1: Se ju keni punuar dhe si infermier, mos gaboj?
0: Po, kam punuar dhe si infermier një kohë.
1: Dhe si mësues një kohë.
0: Është vërtet edhe si mësues kam punuar në shkollën Fredrikstal. Po.
1: E çfarë mesazhi do t'ju jepni të artistëve të rinj shqiptar në diaspor dhe jo vetëm se na dëgjojnë dhe nga Shqipëria dhe nga Kosova?
0: Të ju jep një mesazh që të jenë shumë serioz në punë, ndoshim me kur sukses. Dhe nuk do të thotë gjithmonë veç fama, po të jenë këngëtar të mirë dhe të dërgojnë mesazhe të mira në këngë.
1: Në këngë, të kenë tekstet e bukura.
0: Tekstet e mira, mesazh të dërgojnë çdo tekst, të dërgojnë një mesazh.
1: Është kryesorja, sepse jemi mërzitur me këto këngët, dy fjalë dhe vetëm muzikë.
0: Sigurisht.
1: Si do të dëshironit ju, si do të dëshironit që publikut ju kujtoj pas shumë vitesh, si artist, apo veprimtar, apo dhe organizator i festivaleve?
0: Po, e këto hynë të gjitha pushën e kulturës. Si një rritë mirë. Si një rritë mirë.
1: A të garantoj unë? Atë e garantoj unë.
0: Atëherë dhe...
1: Përsa i përkej këtyre të tre që ju thash, artist, veprimtar, apo një organizator i mirë i festivaleve?
0: Një artist i mirë i këngës, ose kantautor, më në thëmë, sepse vërtet këngë që i bëj me domethënie, dërgon tekst jam, dërgon i mesazh qartë. Dhe si artist më kujtu, kam dëshirë.
1: Shumë e bukur. Ramush, erdhëm në fund të intervistës. Shumë faleminderit që ishe pjesë e misionit të fundjavës. Nëse do të thuash diçka më tepër, të shtosh një mesazh për çdo që të dëgjon.
0: Jo, vetëm uroj të gjithëve gjithë të mirat e botës.
1: Shumë faleminderit.
0: Faleminderit juve.
1: Do dëgjojmë
0: sukses radios juaj. Skandinavian Albanian Radio sukses shumë.
1: E the pak suedisht. Skandinavian Albanian Radio.
0: Po. Radios shqiptare në Suedi.
1: Radios shqiptare. Po, ne do dëgjojmë këngën Ramush Krasniqi Bardhe
0: Gega.
1: Gega e të lidhim besën e shqiptarit.
0: I kam dy këngë me Bardhe Gega, është një artiste shumë e madhe në Shqipëri, edhe në gjitha trojë shqiptare.
1: Dy artiste më dhe një super këngë, ne po e shijojmë bashkë me gjithë të tjerët. Ju rikthehemi në studio për të thënë natën e mirë, po pasi të mbarojmë kënga.

0: Si tradite eto
1: muzika juaj. So,
2: habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe futuro. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Delegatët shqiptar në Londër me 23 maj 1913 i dorëzuan Sir Edward Grey, kryetari i Konferencës së Londrës, memorandumin mbi barbarizmat e ushtrisë greke në Shqipërinë e Jugut.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 700 57 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

muzika juaj. Muzikë Shqipë.

0: Muzika juaj. Skandinavian Albania Radio. Kalendari I botës shqiptare.
1: Kryengritësit pasi pushtuan Tiranën dhe Shijakun me 23 maj 1914, kryen një sulm të fuqishëm kundër Durrësit, ku e kishte selin e vet qeveria e Wilhelm Widit. Ata hynë deri në lagjet periferike të qytetit për të ndihmuar forcat qeveritare, rrëmbyen armët e shkuan në luftë me vullnetar patriot. Pas luftimit të përgjakshme, ata I zbrazën kryengritësit në kodrat e Rushbullit. Por kjo nuk e lehtësoi gjendje kritike të qeverisë, sepse zjarri I kryengritjes u përhap në krajina të tjera të vendit.
0: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Unë jo se dyshoj të gruja ime. Po, me që po hiki i ashtetit, kam qeft ma kontrolosh. Po e zone me në janin, do të paguj. Tja pare!
1: Qarë thua, vla? Ora e di që ke gjetur njerin ma adapti për këtë punë.
0: Me të vërtetë?
1: Ora, unë kam kap gruan time, jo se po kap gruan tënde. Qarë thua? 20 vjetë reshti pa të thonë gruas. Do të kapi. Moj po jam nana i kësaj punë dhe thash do të kapi se zbonë. Në fund fare, e zonën flagrant.
0: Më falj, nuk e dishe që e paske da i gru.
1: Qa thua, gru në kom ke shpia. Jo më vla jo, qëllimi ishte që ta kap jam flagrant. Edhe e kapë, kaq.
2: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072 76 72 261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

unë e di sa rjetë am si alë furtunë për balë. Di që duhet vrapojnë më shpejt, edhe më shpejt, edhe më shpejt. Unë e di që gjithmonë bas qiu del tjelë. E mbas erësirës ka dritë. E mbas vdekjes ka jetë.

0: Jeni si tradita eto.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, ju duro tani. Havikati pe për një shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pasi sultani e shpalli Alipasht e Pelenën, Fermandje, me 23 maj 1120, a i thiri një mbledhje të posaçme të krerëve shqiptare grek, Hoxhallare Prishtinë, për të mobilizuar popullsinë e pashallëkut kundër hakmarrjes që po përgatisin pushtuesit osman. Ai u premtoi të pranishmëve se po të thyeshin turqit, do të krijonte një shtet kushtetues që do të përfshinte Shqipërinë dhe Thesalinë, kurse Greqia Qendrore dhe Morea do të organizoheshin në një shtet autonom në mbrojtjen e vet Aliut.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Zemrën brapa, sy të para, mendje shua, pa ditur se ku do të shkoj. Me shpërej.

στο λέτον ανησός. Τι κουσάναν μπαμπάνε

çfarë kryova. Dashurin fitova, jetën ndërtova, sigurin e kam, se jam shqiptar number one.

sări te cur, me pëndese dhe trishtim pa fut, ka kaq kohë që po të presë.

0: Musik Shqip.
1: Makina dhe modje zvrapon në kujtime, në qastet e jetës që endëm të ty.
0: Muzika juaj.
2: Erda, mos ma më derën, pritëm, ma pranderën.
0: Këngët më të bukura ndër vitet.

0: Nostalgia.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare.
2: Delegatët shqiptarë në Londër, me 23 maj 1913, i dorëzuan Sir Edward Grey, kryetar i Konferencës së Londrës, memorandumin mbi barbarizmat e ushtrisë greke në Shqipërinë e Jugut.
1: Almanak.

këngë dhe valë. Atë janë përshëri. Unë prapë shikoj plot nostalgji. E në kratë e mi të poshtoj të vijë.

muzika juaj. Muzikë Shqipë.

0: Дві цитат. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
1: Helmut Hertz, rreze ultraljude dhe printer me boj. Helmut Hertz u bë një nga pionerët në diagnostikimin me rreze ultraljud dhe mori një nga patentat e para për një printer inkjet.
0: Scandinavian Albania Radio.

dalin. Vështë përdu me dit apo dalim. Mosin nga qa thojnë babe lej qa flasin. Big bullet hën jetën bim balin. A mund djenjat për ty janë allin. Ka një herë kur bërta smës ma në fajin. Mbo me njëva po përdu me ta putbalin. Mshet që jëm shres ma bjen rizen edhe barin. Era trupit saj si kur era e petaj.

Muzica juaj. Habikati, futurotani, habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo, habikati pe shkollajnë. Skandinavian Albania Radio.

pëlqen zem dhe para edhe mrapa. E që që vishti, do me mdoll floka. Jem rët nesha, nuk një nëzit e takat. So për ty, a i lupatin aparata. Koko, Fendi, Benzi, Leki. Pak u let, pak artel, shkojmë deti. Vesni që anë derin, bank e mar me veti. Spra në cash, it's ok, bli hotelin. Hej shari, njëfto me prënarin. Louis V, ko me kry të bo pari. Honorari, jo me t'parin. Ma paguin dit për dit me ty. S'po di qa me bo me ty. Sa thom u kry me ty, e shë që s'moj me najt pa ty. Prej pëllim on kjoj pëlqy. I blekej qa shë me sy, ves për ty. Lepër!

0: traditeet.
1: Muzika juaj.
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Ti po vjen nga një bot tjetër, ende je thesar pa emër, brenda meje rreh një tjetër zemër.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

ti ke mundësi ato që si kisha un. Un doja shkollë ti sot e don lambun. Po shja si ku çokolata un me plum. Hapet e limbir, pyte edhe gangon. E gjitha këto sakrificë

muzika juaj. Muzikë Shqipë.

0: Si tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkolla e në qo.
1: Skandinavian Albania Radio. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

Po dëgjoni Scandinavian Albania Radio.

Thank you.

0: hobit, se printet tu së dorzum për kur gjo. Kejt mirat na kan arë dhe me zypët presim, me ti pa sytë tu, ne a jon.
1: Yo, Ince, stat them in.

publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Enco përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Enco. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altan, flamur më bukur botë altan, flamur më bukur botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia and Albania Radio.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: E pe veti apo të thanë të e njërë?
2: Jam me këta dyshë.
1: Me qilin sy e peti, more. Me këta me gjam, apo me atë pa gjam?
2: Me këta me gjam.
1: Mas, more. Me dhe me këta. Po putheshin sa glamë,
2: e? Oj, të putër, dhët, jalë kështu.
1: E vashë, o pa vashë, më bërë frime, më bërë.
0: Skandinavian Albania Radio.

dora nëse ti s'më do. Mbyll ma derën, as njëherë nuk futam në sy të vajzës, keq mos më trajto. Ne të vetë i gjoj kur ti asaj thu.

0: Publicitet.
1: Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: është Agoxha. Çfarë po ndodh realisht aty, diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ska kuptim jeta pa futbol. Ti bëhë me vlasni, këtë të djela jo kam e ne. Ne kemi skuadrë të mirë, jemi forcuar shumë, si do mos në gjujt e standarte jemi të mërkullushëm. Shut, tërkënsh, mos e diskuto rrje.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072 76 72 26.

0: çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë albas, flamuri më i bukur botë albas, flamuri më i bukur botë albas.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albanian Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: scap, mă ajungi la
1: ecran. Publicitet.
2: Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Bersa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvidaj tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Më falni, shoku Sillo, përse ne duhet të lejmë si qenë?
2: Shikoj me vëmendje këtë ardhje, Lush. Ki është pilli i derrave. Kur vjen udhëqja e lartë të juaj i derra në këtë pill, detyra jonë është që ne ta rrethojmë me njerëzit tanë. Duke e rrethuar, neve do të lehim si qenër. Duke lehur si qenër, derrat nuk dalin nga pylli. Por përkundrazi, mblidhen dhe neve ja afrojmë udhëqja. Udhëqja e shikon, godet dhe derrat vriten. Qartë?
1: Shoku Sillo, unë përsëri një gjë nuk po kuptoj. Përse duhet të lejnë njerëzit? Pak qenër ka Shqipëria?
2: Ka. Ka po janë qenë rrugësh. Një qenë i mirë gjahu kushton sa për të mbajtur 30 punonjës si ne. Partisë dhe qeverisë, i leverdisë më shumë të mbajt 30 qenër si ne, se sa një qenë gjahu. Njeri ju njëri. Pasta qeni, ka thë një madhi fare.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione.

aplikacionet të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.